zemlo vržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano,

je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Madame Messier.

danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Ma danes je.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma. Poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.